0: no ekasa kirawo emani pene nye ebi ti ni sio
1: ebi
0: ama ebi ti kura ye won ya obi ha onyina ne se wa ye papa enu no ho
1: yes
0: wa bo ni pe bi ama ene ni sense
2: sumpa is trending and trending and trending trende papa papa papa papa edi no ko papa papa papa papa and ya declare say sumpa is no more a new station and yet new kra
0: from ne pe bi a wo asa say wudin
1: enti
0: ama ene dey ama ya obi kra be shewa kuma mu ene me say san so so ye di ya di kan foro and so mo je mo ma rate no e rate yo ye
1: kwasem
0: obi shey obi ti o say ya dey di mi nya dodo o say ya dey tete me dodo o say o how na adoso dodo ene be bi bi o shey e free ya dey how nyina yankopa say o say me ne mo ya re safo o say me tap me man tap pierinu and I'm the saw ya wa eye Isaiah 53 enti jayo how nyina mo ma urade
1: na urade pe ye
0: na onken ka twere sam no pe John chapter 5 no

no sana obia rase no onyame ya yin yo obibia rase no obia rase no yesu ni obia rase no onyame ya yin yo obia ra hey obia ra ti se no ya pe no ana wa yo onyame ya yin yo obibia ra isinanini na akyeɛ ano deɛ ɔde biara sɛ no wasi onyame ayene biara awurade yɛsɔre dii.